njena bantu abatakuko apho ngaba khona kodwa ngilutholanga usizo I'm here to challenge you ngasekhaya ikona igeneral ukona umprofeti ophilisa uthobo ukona umprofeti othula imithwalo uthi lowesifazane uma inkosi yami ingama phambi komprofeti ingaphila nakwesiphi isifo